တော်ပဲကနေအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုတ္တနိဒိတာအာအာရိသာရာဒာနာမာရမဘုရားသီမသေနာဘုဇိမာရာသီနာဘမာရသာတော်ပဲကနေအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာ